0: 0:42 in karwa kuvai kumanongonoko majalani vutomi byinene iramba Victoria Sithoi.
1: Mai bela ni vutomi byinene nongonoko ku wona u tivaka ta makumelo ya vutomi byinene hikwalaho ka madela dana hi ndlela yinene.